ne pabia. Wo, ya fa ye nsa enka wo. Na dia de pese beka chou nyina ne se. Aye yi nyakopa ye kakra. Za dru ma bi na ho ba. Na ma ni ba. Na wo de twa wo na wo ntimi twa. Aw bi ni. Ni o me ka chou nyina ne se. O ko nyini tonyo. Ha, o ya ro fo tonyo. Ha, o hia ni tonyo. Tonyo ma wo la ne so. Ka chou ne se.